0: יש לך אקווה לקונטשת לקונחום צ'י קופרטיבה סחורכי צ'חולי לשלה אש לנקקי אצ'ול צ'י קווין קילזה לחלן חלן צ'י נאחך כלומר כון לסעיד שבולך שוקרה שלו לסעקוק הנקקוון הנאין שכיר שקוש פדקוברה לקוק צ'י קולקזה לקונחום צ'י נאחך צ'י חלן חלן צ'י אלפעל וצ'י חונחום אחקי צ'י קופרטיבה וכבר כוי נקולק להשתיב ליפוק לסיבל תסילל חיים שיסס הקשור כוונקו קוצ'יק חום כמוקק אריקן ושקוטבל כוי בושיק לנלב חו וכאינק שפענו קיל פדקוברה אריקנות נקנאו לאש נקמאקו כחקוי וכן רוקסים קיל ליפוק לסיבל תסילל חיים נקו קולק פנחקוי מלאך נקי קולק בלי קומון רשתי אנקילי כאוש לרלבן לי אקווים חצ'נרו כואנקליצי לי קפה לי ענינו לי צ'ה לי קקאו ותקוונג'יק שקומיון כחקוי לי אקווים לי פיוצ'יק החלמנקס לי קונקו צ'יק אופרטיב אוספו כאנח קולמק לי סייל שאולך שוקרת שירו לי קולטן חי לי קיוקו צ'שקולפל זרוק לי קעקו עדיוס חו נקנאו צ'יק החולי לא חו לי מתנך ונשקי חען רחלל קוטן ועוד קונקו ערין, זה לי קונקו שכאנחל מלך קוונק לי תקלק זה לכפיהם, קוונק לי תקלק זה היפיהם שכוונק לי של האש לי קומו, לי נקש תלימן זה לי חלן חלן שקופרטי ואז חול קוצ'יק לי נקי קרץ או שחולומים כל לי מולם קונקו נקנאו לאש שערו תוסו במיל ותליל אותו רסילה לחקוי לי חלן חלן שכאנחל לי תנתו שבאנו כל מלך לי קוונק זה כפיהם וחולומים אל רלבל שעולנים קיל שרלבל רשי צ'אביל זה לי חלן חלן שקופרטיב אז רחלל לי קוטן שבנק או הקיוקי שחפי צ'אק שרבין קיל רובלך נק נבל לי חלק לטנטו נבל נומן נבל לי חלק לקיוקו שרלבל לקיוקו שרבין קיל זה שבן לי רוצי שעוש חיים לי נקולמן זה חלן חלן שח שתלמיד לי קיוקי קולמן זה לי קטפל זה לי קטנמית ווטמל שיקי לי ריילל, שיקי לי צ'אקי ללעות, או רק שרעייה חויצ'אק, הוא בלך לאש מלאכוון צ'אק קוטן ענקוון, ששכוניל לי קרו לי נקולמן, נצ'לקה צ'אקי נקיל, חונק לאט תקרתל, נק מראה אינקה תסבסי, מראה אינקה תקועי, מראה אינקה תקם תסירו, לקופים קצה לי הונה לי, תנטון השפעת צ'קו, תקרתל נק, שחקי אחקי החן זכון קוטן צ'ן רונק מראה אינקת עצומק מראה אינקת ווצ'ינג מלאך אינקת קיק או צ'ן רחו נקה קוי בנילת אמן קוי קיוקת שקי בלעת או צ'ירים פל צקל צ'צ'אב איל לי לא לך אקוים חן לתח קוי קיוקת שישקי על פל לי שסייל לי אקוים חן אמן לי רוצ'ין יום לק אנחל לי שפענו צ'ק רובלך מראה קוואן לקומון נשקאו שלנק לקוחון שעקווים כאל נעמוק שחוקען כאל תעקיק שכונס מלאך כאל הוצ'ינג ומאקה חונקת לי כאנחל לטבענו מאקה חוקען יש כנק אקווה יש כספיצים מלאך לה יש לי כקומון לקונקשת לי חוקון שקופרטיבס תלתו בנק נפלפאי לאנחל לנפענומן האם נקקרת תל סלי חונחו שיקיו עמך קקק חונק לי פויינם שבן כואן נעולה נעקי ונשקאו לסירי וכך הוא נילון נקנאו מוקו הקומפת תק אוק שצקן כנקה מהקו הכך יש תעולה שקות אך תקטע לי רוקה אך תקטע לי שפועה כואן צ'נרו שבאנו כאילה כואה אבל מראה לה תקיע נחוון תנקה ויח לי שקפה תנקה לי תיקול חערי מלאך תנקה חונק לי שצרוך, תנקה חונק לי שפ, נקנאו נחמה כוח חוקן, תמיל תמיל, ותחוקה נחקוי רכין לי חוקו שעקוי. ותמרי נעלב חיים נקה חול, נעילמן נקה חול, נעילמן רישי צ'אביל צקל, רנק תקוון חון וצ'ינים צ'אביל, רנק לעת חו. שאלי קופרטיבה לאט חו אסוסיאד או חו אסוסיאדה תעקו לי רוסילל לי אנחל חיים אבן צ'יריש הנעלה בקוואיה הוא על האחל רו תאוקן תאופל sakalis kiana ni taka still rishi cha bil aru choko sa lihong kong chi cooperativa karuna ka ere la cooperativa la atut karuna si akwe la cooperativa akwi choka akwe la atli na kat saliman aran kut marete ik austala esnak ing a cha akwi silpal rishli choko chi shultikan ki cheru anak kwan kaot sa shkawa anak tak ere talat na kwan klina akhes chaku redi auk redi ilang re kwan la kwakem na banpai mare di se mare di kape mare di anino mare chako di kokche mare kwan kli tul mare kwan kli ke mare kwan kli al ut kwan shna akhwi la kochoch ut mare hunak chik li karu li na angelak chaku kwan aran mare kwang la kawre singkil la katkeza ahre na tatzakong resh holo minkil li kooperativa ma la hunak li chut li na oken nakwe li na shten ae be la holo minel kwan rusin lal li kwan se li kunkun chi kooperativas maban nak la atat ok sil balri si chabil karu chokachke balre la kooperativa la karu chokachke ahre li molam han ma la karu chokachke balre li komonil kumaret kyal akhlam il malah ing ata tau hunak li na le li jokat si tiang ang kikin la kooperativa na tat ojo hun chaal di kooperativa ho hun asociado ho hun asociada la na ka hurtikare talil malah resib lal nak ta kwaj oksash awa nak na ka kutun di angel in ashpan di kooperativa aban mare chalchi atinam il mare chalchi tsibam il shakel di resila la na leba kwaye ud mokon ok mare inkachik na kuchaka kwe mare na keshpa stand ang chaku ut inkana kat oken ahel biru eshka komon ritbal silbal rishi us di hoho china lebhain aban na kakshu kultikan kin cheru nak chokochi kulaksa lekyang sashkawa li molam maga roch en fede kobera li nakakots li esila li nalebak erikin sa li hukuk chi kooperativas o choko chi shike balre tal malako na kenawak bila esh cho chi shik li lok lak kutan lil al li hukuk chi angel lil al charo la tzakonik lat haban rubela khan ho akshin kutika charo tento takataw ru chan tzakal ru na angelak li hukuk chi kooperativas chan ru na kwang li uchining charo na kwang angelankil li hunhong chi akwim chanak maray kyal nakil chikalo hun li ochoch kwang hun zirak li akwim karanot ma kajik hunak li ka ush chirish ma kwa haanish ka kumon takanaw ban nak nabalpay angel nash amkwonak ka kwila at nak shakow hun la kotoshnal maray salamche maray li tsak awan na pal li kakleru tishpats akwe mala tishpats chaku li tento kwang akwikin renak tatruks ko bangkil li kochos na haan hing ka kya kakwi ta kaosla ta kie na tingkwa hon li kochos putitakwi lak kochok aran hing ka makwa haan tento ban ril pal na sakal relikti kyal ta nau li shtusu bankil li reta lil tishkuni li karu na akhman narak li che narak li rokachal narak li kashlang mokoch narak li lok maktumin kwinka barta ta uchak uta rakakwe li komon malak ebli komon li ani teo keng re shpanu kil li kangel khan choka kwe la at shubo silal la kangel li na kapano akwe sa li kooperativa shpanak kona ke ere tala esh malako na ke nao jo ko chi shkulti kan li charo na kwan li rusi lal li kwan sa li kungu uchi kooperativa foka anak na to kulak sa li kyang anak e nak jo chi okeng maga sa li kungu uchi kooperativa sa li chuen le de kobera li jo ko chi shkut pal li kina na kwan bayak li na le pak a chel ru na ta koshlok e sakal li na khes li par na kota li mandi par kwan katla chmanak nabang suta kwin na kakots bayat li esilal le rikil malak takakira na takakuntak eti li kakwangkik sa hunak li kooperatiwa malak takakuntak eti li kamolam kooperatiwa rikin hunak chik molam kalan utlaat dat eretal ak nakikota kuchak tiken lubelah dar sa kalkwan lish kalahik ro na plat kong katanakwan sa hong kooperatiyo rikin ra hong nahek dizikyal kwan chihokan mare hong kalepal mare halanchik rinbal malakalan kakwichik lish kawaj banak tayo na kakiretal ak mare yalaran tat kulak si angelak ut yalebre li komon charu tate ril charu tate shkul charu tate ratina aman di kwan sa di hong chi kooperatiyas nakataw ro na Kaya andi kangeli kyo ko tishmanong kyo. Hokana nakakusa analeba ko ay. Hokana nakah nataka chapayak lihonal re nataka silre si chabil dar kwan ko taro kyo ko tishmanong kyo malak chan sakalush chabil lala kangel saan li nakabano. Hika kyal takatikibot marekulahin kachik takah malak shkakya na kwan kwan ko sa kooperatiwa ut kulah makwachi hokan. Kaya sa common na kinao chius na naal di kooperatiwa si kilakili si kalili honal malaki loklak siya bro kiket si kanselak ut hanan sa kaliru sila li siya bilal siya manak nakakiretal na tanay hun shpeul li el chiuber eul li kwaklik aban li taka kaki is common taka na chiku hanak nakakiretal malak takanaw na makwash angel hun makwash angel kwe ut makwash ish angel kyal oship li komon li poyanam ish malakwing malaksah kristiyan kakwe ish wanak nakinaw la ish nakitakon li kawachin li kanachin li sah kristiyan li kokal nake kawrisiman kakwe nare shpanong ki li napalpay chi angel li tento na ubaman malakni nakwash panong ki sa lihukuk chi kooperatiyos Kuta esilal hain cho peche kahuni lola onak Tento to okeng na taispa sa kulat na kat okeng Tento na kokok la chol la nalepal Rikin lik angeli cho katsishmano kil Rikin la komoni rikin la kooperatiwa Anak ak cho ko chishkospal erikin malak cho ko chishkospal Akwikin la tanakwal li na kwa kwa in li Nakakya chol si rabinkin li siya pshkush telekovera li cho chikulak sa lekyang sa iskaba li molam maga nak li rusila li kwan sa li hong hong chiko pera Dios malah taka haltesira ruwa nak kwan ut taka ki ere nak na esra kwan kesh sa kumbakan sa hunak alepal sa barfi ma hunak li komon nakulak yan mare kwan bayak li nakwin apan maka li teg maka li kawresing maka li okeng maka li solok Ud mare makafi li rusilal li kangeli na panu manaran. Kauch manak mare kwanke sarupak li komon malah li hong kapal sa li kalebalhan ud li kangeli na kesmanu akre rehe. Li karut istaw li hong ruchinyom li kangeli shmetsaw li shmanu. Awan mako chakta ud ishkots rikin halanjik li komon. Awan kuita kakuntak eti rikin li kwan sa kooperatiwa so kyokochish kebal malah kyokochish kosbal Jadi kena nak kuan, dia nak kabano, cika hongkal, nak cutuk ru, ut, aran nak utun, liru silal, lish angel, li komonil. Aran nak tak ere talat, nimcik li okeng, nimcik li sakong, li nak kuan. Nimcik li ruchinyom, li angel, ay usak kuchik li loksingkil, li loklahtumin sa iskash li kooperatiwa, Kauch panak, yo kochish kebal retal, yo kochish naupal, nak inka ahun akwi, ut inka akwi abili komon, di siya oken chak malah li siya akon chak re, shpanung kilik angel hain. Ut hoka nakwi, nak ak shpanung man ki rilba, li stilbal resh, di siya angel angkil, di siya kayin kil, li ruli akwim, re komonil, li rusila li natagma. Makwa kakwi reb li kyokep chi holoming, makwa kakwi reb li nake oken mare resh chinankil ni tse, kakwi resh chinankil li kape, malakalanjik li apim, inka reb an li komonil, re chishkunil li asociados o li asociadas, li nake sakonza li kooperativa. Abanan, tento akwi rilbal uch silbal sakal resh chichabil, chankru na sakonik la at chankru kyokat chi oken kwa kyokochish. Pospal jakan nakwan. Μάρε και ο κατροξίν κύλις να χέχλει κοπερατίο και αλκαχουίρε αόκ και αλκαχουίρε να κουάνκλι τσαβίλ ουτσινίνκ αβαν να τεντόρα στα τέν άγκ αβαν τεντόρα στα τσακόγκαχουί Μοκο και ο κάτας και βάλα ο νάλ ρε λικομονίλ χάν Να ράχνα στήνα λα άτ τσεντζέντα κουί και αλκι ο κάτς τον κύλι να χέχαραν ρε τατ αόκ ρε κουάνκλα κοτσόρ ρε να κουάνκλα αχουν καβάλ Ούτρα ένα και ο κάτι τσι κλίκο χουν χουν καμπάν. Δεν αχ και ο κάτι κουακλί και ο κάτι έτσι ουμπέρ. Σπανα μου κοτιό κάτα στο χαλρί στη σχουνίλη καρού κουάν καράν κακιάχλι να χέχ. Μου κο σατόχτα, μου κο σαλόχτα. Λι αγελάκλι και ο καταράν. Βίτα κακ έμπι ρε ταλ. Εν τό σναβάλ θα καλ. Ουσκέ μπαλ αυτή τη σκιά λαλί λες πανα κακουά εις τα σκητσίνλι να κουεραπίσαλι χαλανκλάντσι να χέχ. Σαλί χουν χουν τσι κοπερατίος. Chan ru nak ta kail na to o keng si kakunilo. Chan ru ta kail na to o keng si kakunilo na to zakong. Renak ho, chan ru li u chining na shpan li kooperatiwa na shpan li kakomonil o kanak kwe na takakyal li rusilan. Abang mare kun li komon, li inka kyoji zakong, li inka na kulak, li inka na amin, mare chah kilaljik na shkamjak. Kutan rak ta rak hakwe, Sakong sa Lirusila lik Angel di Kyorgis Tawba li Kooperatiwa Takan na ti Cholchwa na kwan nak Akumon Han Chan chan takwi Kyorgis Tsakpal li Shkulu Shuman nak Wan sa Chakrab li Kooperatiwa Wan sa li Huhu Chi Estatutos Mupo sa Sota li Naleb Hain sa Barkwi Tsakal Cholchwa li Resilal Chan Kiru nak la at Kwan Klag Ulubut Kwan Kakwi li Taklag sa Label Mereka tu, sya pas nak tokoh, sya kunci kaut, mukoncik, makacik li, okeng, makacik li, takong, nak apa anu, aran, satu kat, makualis leulhan, joko cik tu cakala, soalan nak apa nak tak, waklir nak tak ekal, nak tak kau selak jadi si komunil udin ka, kau tu cak kau selat, cuma nak, kau nak piaran nak li hukuk cik kooperatifas, nashtiki, sya kual cak kilal, nashtiki, anek, Nah, cukup grep, abang. Jauh kocis kos bali. Nalepat kain terskawa li malam maga rojpen terdekovera. Renak ingat to pula karan ista kumal. Utlah semarite kau sila kau nak nak toch li nalep malah nak abangu di serak ikhain terskawa nak nani aing mang malah na kunti kamang diskuang sike li kungku uci malam kooperatifos terspen diskunil li roji George nak balpai li Angel. Naman pa li okeng kahpi li kochi ano mang li kooperatiba si okep si al china we aru li na kesh banu charu na kesh banu tohpar na kulak li resilal li angel han li naman man sa komonil aru li akwimt aru li kuchining li kochi ano mang sa halang halang li shpen li katalamit watemal ko akwis sa shpen si kunil di rucicor swa kyo kochi shkulti kantil cheru utaan nashke hush saylah kwi sa kachola oli na ko oken sa li hung hung chi kooperativas ko fede kovera kwal chapil li naleba kwa yesh banak kwa kse nawak kwi la ish li kakomon mare ish ish zakon za hung li chutam li shkwang ut huna kwi jit li kawresing li shkuwa man za bar kwi nak Shkeman chenaw la esh di shkhalahekru li kutan ut napalere shesh kaushlak shesh nalemak napali kooperativas shesh kulun malak shesh zakon shisa li kawresing khaen di chokochi shkultikantil cheru anakwan shkawa anak li molam li nailok chiri shkakwanghik sa li kooperativas shkakhi li shkonal rilpal shkopalem li komon Kut toh kwanchik li tento ta manuman sabar kwe naka kele bukpala esh li kanaka kwa esh kaskisin Renak te esh okeng, renak te esh sakong, renak kwang resilal li hunkun chik angel Li na manuman sa li hunkun chik kooperatiyo Esh kechim gili ka kreru li na el sa li halang halang chik kooperatiyo Kwal ush banak inka kakwi la oto na wakre inka kakwi la esh tento Kwan flok al nak na balchik komon na balchik li molam kwan kuchik li akwabe hilal na kwan sa shpen rach katen ankil la o li na kokon sa li hunku uji kooperatiwa na ta okeang rach chikish na ta rin bal kwan ti tamahilal na kinkarach tosh chichi il na kinkarach yok shkeba li raylal man lach toh balmak sa li kapen la oli hujung chi molam ni konkos ri hujung chi cooperativas o tri kena kwayen ana las ke bana to kan la ke la chan de roma la se mok boma na yo kochi et ali cha kraba ku hujung ma kwa ha an kwam an na na chal unak rai lan sa ska wana marena ke skere tan na khun molam na kun ri cooperativa cho chi el chu ber cho chi kwa klik una ke si chan runak te ske hunak ti cha ki la sa ske la ke si chan runak te shra le aban an ra khli taqaf an li jo coach ske bala na kwan na kin kar taqaf taqatau sa li ka be den to kwan sa ka ben angelak sa kan sa te ki lal shpa ban ke li shakra bli cooperativas li estatutos ut shkut besin ki li chapil angel li na panuman ana le khan di taqaf ta kulak li ta pukte siman li resilal li ta cholo waman ka kwi Cheru chikunilesh la esh li komon mukana na rakots erikin li sera eka enza shkawa li molam maga rochpen rede kobera li na ke kulaksa le kyank li na ke okeng erikin shokpal retalil uchisil palri chikunili angel li na anuman re komonil na ko el chubejo na kahultika cheru shpan na kahunes kyan na toruk na ko okena ban Dimil li kotlik ish kalaka kwa ish kumon li kontesta li khalakalang chi kooperativas ten tobi nakatoch le chol renak testakong sa li hukong chi kooperativas renak teerisi chi upeha mo lamhan shpanak ikuan le matan ren kwang sa kun li kooperativa nak shesh kule chak rubelak malak sa kun li kutan nga nakanaw harup chak chak na kwan malak tuho jirudi chak hain ba ish nak ish nawokre Tento nak tat okeng, tento nak tat sakong, tento nak ta kuts la nalet, ta kuts la kaush, chisa la komonil. Kual kuchik, kuy la at malak, kuy la eshi kawresi rib, mare eshi stolok, mare eshi elchi ube. Na raf na shkienak, kual la kuchik li taklak za le pen, resh kuspa la kaush haan li nalem haan, Bikin di kiokep chi koloming malak nak nakwang tish niyankal li chutam za li asamblea hong hong Paran kwa hong hong nal re shkospa li ka ushle pal aban Makwa re hukoko nakakye makwa re shkebal ka kwang kil Re ban ten ang re nak se komonil to el chiupe ho Zakal na shke li shkoli li kwang se li hong hong chi kooperativas nak nakwang li ten ang kib nak nakwang li Okeng nak nakwang li angelak sa komonil manak na kenawa kwi na kwi in aus re talil utre silali angel na tauman an kwan kilom jika kunilo ut kwi kwan gru silali li angel la kwi li kyo kochi shtauban taka kienak anie malak na nauman harubebe li komon che oken malak she tzakon maram wat kakultika rubelak kwi la at mare kyal kakwil irusila likwangsa kooperativa na kasik kakwish na akhla kochosh kakwish na akhla kokwim kakwin na kwang par tat ilang mayak maakun makhilal shkomon li irusilan li nashkeke li kooperativa aban kwi kakwi aan yo kochish sikbal chulchok sa kuun na ksehun kutan aan naru nakhala kaoch wan na kmarelish alil wan na kishkunileb li komon jonket sa kashkebal shchol utmare kakwil ating a kwan karun arun a chal sa apen putin karak ta koi beni na kulak analepan tento man yala ape sa kon oken rena la atakwita kut besi na kwan katho kusha li kooperativo na klatun asociado li nagakela chol chi sa kong chi oken tento bi tatana chiku eshkana kakwa eshkasitsin charun na kwan li komonil charun na panuman li hongku chik angel nak hain hunelik nakrahlal yo chi halak na ek anma kwa sa ish na akwan ho huni akwin ho ish tahultika na anakwan na ruta kwa ho kain se hushaman ma kwa arang kanak li kya mare ho ka di shkul kwi mare inkachik us mare ahenak malak mare shmoon malak li mokok akwe shraub tesi malak shket pekyan mare inkata tau li rusilal mare inkat halak yo qajiro ibani kin la tamok na tamok aban wi inka wi sha kuil chaklu bela sa kali shabila la ya khani sha koksi muko jo qatta Naubalho eto pitamok. Aman kui lachak eretal. Nakuncha bidiyak siya kukse. Bukain sa husaman, bukain sa walahukutan, at yukat siyuro ibeningkit. Chalenak shmok, tishpas ka angin siya ku. Lahat tento tabano. Aman kui takanat sa lipim, nakarnawa kui karut tishkul malak karut tishtaw. Ut kui lahat nakapan rechish hunilik angel malak taak ere li barkwang tishpas sa kwe, ak nakarnawa kui barkwang li rusilal khanta ataw. Cholchobi, takanat, chiku eshpa kumon, nakakul dikabu di kung sotcheru na kyokor chikulak salemu epal sa di kung chik operativa sa di halang-halang chikalepal sa shkaba maga roch en perikobera li nakioken de shkwakisinti li kung kung chik operativas li kung kung chik kung kabal li kumon li nakietalimang aran aman kyokor chik nalepak el kena nakuan chirishanru nak to sakong chirishanru nak Okeng ciri caru nak kuang lisjuam li angel hongkong li molam hongkong li atmim takui kuang kucik nak takkanak cicu cicu caru nak tentu tat okeng klat sa li kooperatif. Mari kuangkep li sahil Kristian, mari mani nak kuat lesinre, mari mani nak ke okeng ciri shuklat mari syakau resia kui ut kuang cabil kau cabil nale bakui kin. Kwan sa apen, shkot pala kaushan, rikineb la komon han, rikineb li sa Gil Cristian, naruta poket, mare kwan kebeb li komon di nake oken re kaoresing, malak li komite de edukasyon nake shkiere sa di gungung chichal, malak li roklo li kooperativa, naruta kwan sa kaush malak nalep han rikineb, re nak tak emang kakwi sa ah, Ishkulubeb ebli Sahil Poyanam ebli Sahil Cristian Ishkutkin Renak akyokeshakwi ishkawresingile Utekere tal na kumaresa hunkutan Tetsakong sholominkili kooperativas Kwanke ebli shnawom Wak matakotsak erikin kanjak Utan nakpianak kwanna Likawresing litsolok mukon na shaklita Rahlal tiyo Aban ilao takakanapi Taka tse kamatanehaan likuan lak chiku Rishkaw resinkirti Renak takanaw lak chik napal nalek malak napal kaush Hukana Chianchal bi kachol nakagots elkin nakahultika chiru Hukien ko sa lihunghung chik operativas Tento nak testakong, tento nak tutakong Marek angelak tarak li kape, marek angelak tarak li tse Marek ilek trak li che li awbin sa lihunghung chik operativas Mare ilek kwi trahi nubah pekyal ut napal li chan kinlal na chan sa li shkyuam li hunghung chi monam li hunghung chi kooperativa kwi inka na ilman malak inka na silman ri chi chapi li na leba kwa liya li kyoko chi shkos pali ina napkon chi hokain pi na kyoko chi kulak sa li hunghung chi muwepal na kakekun li nimblasay chi ulesh chukere chi hunilesh laish li kakumon Li na keke echol chi kapinkil, li na keke echol rapinkil chi kapshkush fedekobera li na kulak rahlal kutang erikin Mare la atyo ka chi shkola ninkil kunchak chik la QAM anakakwan Chiru li kutan hain, chiru li kutan ikwer malak, chiru li kutan nakpik kulak La ka taklakon li nimla sa ich olek chuka kwesa shkawa fedekobera rochpen maga Ot na koi beninak tanomsi li kutan hain chi sasa la chosh banak Kuli matanek, inashpia kwe li kakwa Diyos re shkola nikil kunjak chikla kutan. Buna kake anin kun li matanek, mare kwankeb li kumon toh shirah rakon sa shbeni ruchicho, daban mare she toche bani railal, ban li kakheling, anakanaw na ban li nakataw sa li kakyuam lao li poyanam na kwanko sa shbeni ruchicho, chokanak taat kumsi li kutan hain, chisa sa la chol huwa kwe la esh li nakeke chol, chi shkolo minki li hunghu chi kooperativas. Nakatakla kwe khun li nim la saif chukola chukere sa shkaba li molam fedekobera rochpen maga li nake kholomenre li ka molam fedekobera nake shke khun li nim la saif chukola chukere ut nashke akwi shkakwi lech ol renak te panu chi chabil li angel sa shtikilal sa sakru ut te chalek e rahlal kutan chiru kain bi shkana kakwa shkaski in Anain kui oship li asilal li nalep li tslokish li shkabano ut nakah shpantyoshinki kuchik punzo cheru li onash ekere rapinkil shkiyab shkush fede kover.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.